Magnater och bankirer med cigarr och istermager, bar upp dig som en stolt symbol för makt och storfinans.

är väl beklagligt att det modet försvann. Cylinderhatt, cylinderhatt, var i revolutionen? En var skulle bli lika, nu skulle allt bli fritt. Cylinderhatt, farväl, sa brukspatronen och baronen, och köpte sig kostymer av demokratiskt nytt.

tycker allt är toppen, fast lönen är för liten, men regeringen är fin. Han hyr sig en cylinderhatt, den sätter han på knoppen, och gifter sig i kyrkan och köper diskmaskin.

syntes du i aldrig glömt. Magnater och bankirer med cigarr och istermager bar upp dig som en stolt symbol för makt och storfinans.

det väl beklagligt att det modet försvann. Cylinderhatt, cylinderhatt, var i revolutionen? En var skulle bli lika, nu skulle allt bli fritt. Cylinderhatt, farväl, sa brukspatronen och baronen, och köpte sig kostymer av demokratiskt nytt.

mijn veen. Han hyr sig en cylinderhatten, sätter han på knoppen och gifter sig i kyrkan och köper diskmaskin. Men kåken som han hyr i och trucken som han styr i ägs av en anonym person. Det finns det papper på. Cylinderhatt, cylinderhatt.